تلے مویاں اوپر ہوئے، ادھے ارتھ بھی بڑے گہرے چیتے رکھو کہ جیڑا نمرتا چرہندہ ہے زور والا نیوان دا یتن کردا ہے رب کئی وری ایہو جا سما لیاؤندا ہے جنہاں نوں بندہ نیوان دا یتن کردا ہے انہاں نوں رب شین شائیاں دیندا ہے تے جڑے چکان دا یتن کردے انہاں نوں پکھاری بنا کے رکھ دیندا ہے جیوندیاں مٹی پیراں تھلے مریا تے مٹی بندے اتے آ گئے بابا صاحب نے اسے کر کے تن دا ذکر کردیا کیا فریدا جن لوئن جگ مویا سے لوئن میں ڈٹھ کجل ریکھ نہ سہندیا سے پنکی سوئے بخٹ بھگت تنہ جی پہلا شبد کہندے نے نسان تیرا تن سدیو کال واسطے ستھر نہیں اے تبدیلی بھی چاہے گا اے چینج ہوئے گا اینوں کوئی روک نہیں سکے گا دوسری گل جے تن ٹکا وچ نہیں تے من کیڑا تیرا ٹکا وچ ہے جدو من دی آپاں گل کرنے اونج ویسے جے تھوڑا جا سی دھیان نال دیکھیے من دی گل سارے کرنے ہاں پر من نوں سادھن دی گل نہیں کردے اے تاں سارے کہنے من نہیں ٹکدا جے نہیں ٹکدا تے اینوں ٹکایا کیویں جا سکدا ہے تن من تن نہیں تیرے ہن من وال چاتی مار کے دیکھو آپاں جتنے ایتھے بیٹھے ہاں نا سچ ہے جے میری بینتی اینوں محسوس نہ کریو جو کوئی ساڈے من چ پھرنے اٹھدے پئے نے اینوں کاغذ اتے اکھراں دی شکل دے دیو سچ ایویں بندہ اپنے اندر دے پھرنے خود کسے دوجے کول نہیں پڑھ سکتا اے ٹکا چ کتے ہے اے اینا تیز ہے سب تو زیادہ تیز ہے اج لائٹ دی رفتار جدو آپاں آس راکٹ بھی چڑھ دے نے انہاں نوں سورج دی روشنی دے پیمانے تے انہاں دی گنتی منتی ہندی سورج دی لائٹ آ لائٹ اے دی رفتار بہت تیز ہے پر میں بینتی کرا من سورج دی لائٹ دی سپیٹ نوں بھی پیچھے چھڑ جاندا ہے ایک کھن وچ ایک ستا سمندراں تو پار بھی ہو ہوندا ہے تے ایک کھن وچ پتالاں وال بھی چلا جاندا ہے ایتھے ٹکا کتے ہے تائیں بابا صاحب نے کیا کبوں جیڑا اوب چڑھت ہے کبوں جائے پیالے لوبھی جیڑا تھرنا رہتا ہے چارے کنڈاں پالے اے ٹکدا کتے ہے اسے کر کے ست گرو نے آ دیکھو نیانے نے کدی نیانا تسی جاگدا ٹکدا دیکھے سچ ایویں بچہ کدی نہیں ٹکدا او چنچل ماتے ہو دی ایتھوں تک کچھ نہیں ہوے گا جیڑا کپڑا تسی دیو گے او کپڑے نوں منہ چ پا کے چتھی جائے گا بچے دا انگ نہیں ٹک دے گردیو کہندے نے جس طرح بچے دا تن نہیں ٹکدا اسی طرح وڈے وڈے بندیاں دے من نہیں ٹکدے کایا نگر ایک بالک بسیا تن من ترنی تیرے کایا نگر ایک بالک بسیا کھن پل تھر نہ رہائی انک اپاو جتن کر تھاکے بارنگ بار پرمائی ٹکدے نہیں پیا پائی گرداس صاحب دا بچن ہے انہاں دی رچنا وچ کبت ہے بھگت نام دے ویگرو تنا جی دے شبد دی ویاکھیا لی انہاں نے بڑا سونا ایک بچن کیا کہن لگے کھگ پت پربل پراکرمی پرمہنس شبد سارے سن والے من نہیں ٹکدا کھگ پت پربل پراکرمی پرمہنس چاتر چتر مکھ چنچلا چپل ہے کھگ پت کھگ دا ارت پنچی پت دا ارت راجا پتی پنچیاں دا راجا گرڑ ہے گرڑ دی اڑاری بہت تیز ہے پر بھائی صاحب کہندے نے گرڑ پنچی تیری اڈاری وی من دا مقابلہ نہیں کر سکتی من جتھوں تک اڈاریاں ماردا اتھے تک گرڑ پنچی بھی نہیں پہنچ سکتا پربل پراکرمی سیاح بڑا ہے ایڈا سیاح ہے آ جڑیاں سہولتاں سی ورتنے پہ لائٹ جگائیے کسے دا من سیاح بنیا تے لائٹ پیدا کر کے چلا گیا اتنا سیاح ہے اے مردے بندے نو بھی جوان دا یتن کردا ہے پربل پراکرمی پرمہنس چتر چلاک بڑے چتر مکھ چوں موہ ہے چنچلا چپل ہے سچ ایوے کہ بجلی جڑی اسمان بھی چمک دیے من تا چمک دی کوئی بجلی نالو بھی زیادہ چنچل ہے میں صرف بینتی کرنی ہے تن من تن نہیں تیرے تیسرا شبد ورتیا تن من بھی نہیں ٹکدا پیا تن نے ایک دن مہاراج کہندے اینے بھی کیڑا ٹک جانا ہے ایک چھوٹی جی میں بینتی کراں گا دیکھو
اج دا جڑا ساڈا ٹانچا ہے نا